Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrar.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tekker seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærnets vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjølvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullivide got the best.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðare.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tava løsning. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Till Algeria.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Frá gulleglokum, tiltikkun og jómuxaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðsjöfa til bestu lásn, húr átjöpis og eubinland. Við vöðta dykta gjá vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ontsjå møte ontsjå størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
7: Utrotteren av FM1 stolaver av Movi.

Mangler der lampor til køkken, stovna, gongina, bergerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

byggjes over fra eitjene. Bygtene ekne sov i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sovna. Eitjene.

0: podcast effektivt ved. Hvad skal så lusta?
1: Slusta og fmi.fo.
2: Wait. What's the first line again?
3: Help.
2: Oh, yeah.
3: One, two.
2: Help!
3: No, wait.
2: Sorry.

0: sjómaður. Vi online og bor, utan eða marskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkri.
1: Kvikkökar, bægjverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Her er við. Her er við, haldi okkur gauar. Her er maður að pekka lutla lötu við tóndunum. Við færa hittu på að til enn ekki fyrir fyrir fólk som færin om flóvarðin og í vavum. Og í ár og mót til fjör. Og ég skal lúka kom inn aftur og þetta her. Og það kemur her. At það var nekk þar fyrir að fólk som fyrir um flöfaldnum vavun í maí í ár, í mót til maí í fjör. Það var hún einnallt 1923 fólk som fyrir um flöfaldnum í maí í ár og það yfir 20% flæri enn í maí í fjör. Frá 1. Januar til 1. Maí var fyrir að fólk sinni 131.000 í talin til 6,3% flæri enn sem að þú ég skoði í fjör. Og et ferslu av apphendi í tjóar við brunna om streymin, það var að vega með utnum, her ákornsin til Haldarsvíkar og Tjötnumvíkar, þetta bílur som kom norðanfra, korti út fyrir en buss som kom av brunni om streymin. Bílinn fekk stóran skeja, men bílfyrir slapp út hann mæinn. Talan verður man útlending í enn lögi bíli. Vanlig refsing enn skuldsetting om treytalæsa frátöfing av körkorsnum og enn bót. Vaktlæðin sigur að þeir ávist gossi það verur í hessu föru, tói talan om en útlending, men það verur í öllum förun en bát, sigur vaktlæðin. Nuttjó föresku límnir í Norrlandarannun, Sundvadal Högfelt og Björg Brynildar Döttir Ekholm hefur vikni vidja höfusættir til Norrlandarannun som ligger í Kjeppmannahavn. Vidjan var löglu rattis, svo þess að límnir fengur svo brott og gott innlit som kjörlit og í hvert Norrlandarannun og gossi arbeid verur í rannun. Stjóri í Norrlandarannun, Kristína Hafas, græti ívskipa frá arbeidnum Norrlandarannun og svojan voru nekvi ívinsk evni inni á fundnum og græti frá. Ætnu græti skrifarnir utan nýmstunendnum í Norrlandarannun frá hvossi arbeidsverur. Æstum voru eðalskrifarnir í norrlenska Róhararannun, Karin Ellemann og starfag í Nordisk Kulturfond inni og græti frá Torravirksemið. Og fram þetta viti á limnir falkat inni, her þær hittu umbo fyrir sekretariatet á dansku sendnefndinni til Norrlandaræi og Anna Falkenberg, Anna Försku umbo under falkat inni. Æsland eftir limnir höfja viti á Norrlanda eða Norratlandsbridgina, Förska, Grönlenska og Íslenska mentnarhus í Kjeppmannahavn, og så viti að vera Försku sendstolni. Sundvadal Högfelt limur í mittergruppen og parstir á formannskapnum í Norrlandarannun. Björg Brynildar Döttir Ekholm limur í bölsnum nordisk grönn venstre og limur í mentnarnendin í Norrlandarannun. Begir fyrsk umboinni færri sumar at lúttaka að sumar fundis og afvika vist formannskapnum í Núk og í döfnum frá 21. til 23. júni og að sumar fundis og mentnarnendin í Skagen í döfnum 21. til 24. júni. Og vi skulle finna fætur i Agna Hansen som är av fiskamarknaden här av Dan Jöknon.
1: Ja, hej.
0: Hej Agna. Goss, hur så långt är det bakom?
1: Det är väl om dag 100 och... Om dag 105 sannsatsrullning bakom. Och sen är det flest om det mest är fäst.
0: Ja.
1: Men morgon var det nøgmest av svarskava. Vi hadde fisk i morgon, og det næst mest av vers og toskur. Så var det nøg av redsbøkene gav 11 tons av redsbøk og gav om 4 tons av tung. Det var større tål. Så ja, 6 tons av lang og 5 tons av brosmo.
0: Ja. Og det spennende er, hvordan var prysner?
1: Jo, til og med gav prøyser, bortsett seg fra vi tatt øynbata banka noen tæver. Her er prøyser han fettelig bæra. Her er prøyser nye 24.
0: Er det at du fiskeren er ræk, eller hva?
1: Ja, han er ræk. Og han kommer seg utlatt fra at han er virus halvt av år. Han vant å se at han omlag, ja, tas vi en tjeva. Det var en sånt ut av en 8% som drev opp i 8-2 til det gav 20 datter i saftenen. Men før man kan tosken der, det er bare 40%. Og det som drev opp i 2-2, det er 85% av Føyabank og bare 16 langgrunnen. Så er det opp at det er 8-4. React, og det er ikke med 100% som er Føyrebanker og 5% som er Landgrunnen. Så det er det som gjør månen, og pluss at utstøkken er en 12% mindre enn av Landgrunnen. Det kommer så øyelig til utdatsfaderen. Det er derfor som, ja, det er bare for ikke det eneste av oss.
0: Skulle vi kanskje kjøre gransk og gjennom og svare, men er dette en tydelig måneder av fyrstene som har færre bankene og så til som annars færre langkronen?
1: Ja, det er større måneder. Vanligvis tar fyrstene kjemer hos halten og sier at så du trekker vi gjennom min og så bokner han løyte sint og sier at fiskeren, men da det flere faktisk så fikk han aldri å se ham bare.
0: Ja.
1: Det akkurat vi har noen motiver årstøyen som gjør det, det kanskje bare utflat. Det var ikke vanlig før. Og det er kanskje ikke det beste at vi har fisket noe, men det er bare større fisker, og sen er det så reaks og ikke man livlever.
0: Nei, nemlig.
1: Som Marias.
0: Nemlig, ja. Det är akkurat det.
1: Han är så lavile.
0: Ja, ja. Det är kanske det som är det. Är det något ett här?
1: Det är kanske för näggs immun till tatuöjde som är där. Det kan man köpa samtidigt.
0: Ja. Ja, men lät åkon är allt åkon det som är kommit på land.
1: Så är det andra torskor till här ligger det, alltså efter två här ligger det från 24 upp till 24 kronor som taxta. Og tror jeg ligger fra 30 til noen fyrre banker. Man ligger med den 38-40 kroner i togjæren. Og fyrre ligger med den 21,5 til 35. Det er ikke så øyne en huset, men den huset som er selv, hun finner rumlandfruset. Den finner 30 kroner på 82 og 26 kroner og 43, så det gjør
0: det. Det har vi gjort. Og så det svarskalven og så det.
1: Svarskalven alle ferdig for 45 kroner.
0: Ok.
1: Og så har vi nærmest noen svitte reisbruk og knapt alt annet samtidig, og hun er ferdig for 22 kroner med hjelp. Og tungene er ferdig for 38,5.
0: Og er det å gå og løye oss nå?
1: Det er å gå og løye, ja. Ofta är det synd, vi brist inte att det kommer till fläppet, det ska ofta inte så mycket till och inte bli för gammal, så det han är synd, vi brist inte så, det är en fin brist.
0: Ja. Hagnar, för att hitta lösen fram och jag nyss av vikna, vantar den en fisk?
1: Ja, man tar väl en kvann fisk, det har man inte, han forsøkte seg ordentlig å gå til vever. Det er unga som har en 50 meter skund til toppen i Sutsjøen,
0: ja.
1: Veverstående. Ja. Men Seimel, han tekker til og er nok så herlig, sa vikna. Men det kan være at det er så godt vever, så ferd og sykkerst. Så ferdene kommer akkurat bak til å ta vant igjen.
0: Ja.
1: Så er det akkurat 12 bata som er ute nå, som aller helst kommer til landa. Vi skal se det siste vikna. Mødesfer, onkur, ja, løgnskip, vi kommer også til landa, syska løgnskipet, det kommer også til landa, vi skal også vikne vantje. Og så er akkur tråla, djuba tråla, som også går landa, så det er nekka fisk.
0: Det er jo godt. Ok, for jeg takkar deg fyrir, vi tar høyra statter om andre dagen. Takk for det, sier Høgni Hansen av Fiskamarknaden av Tofton. Nevnte nå i mentene kroner landsens evit ikke avgjør om at vøyta nøytian verskattelen og stovhull vi øynere samleier stovhulls oppvater på 1,7 millioner kroner. Hesafer kom og 33 omsøkene inn og søkt vær om 6,6 millioner til samans. Enda maler vi stovhullsjata nere framleia om enda førska film, vi denti av fiksjonsfilm, heimildarfilm og listafilm. Anstaklingar, baskar og felur kunne søke om stål til ymsar tatter innan filmskjør. Nevnten hefur vittgjørt omsøknar etter A-Settekonon i Lakrinslag nr. 3 fra 17. mai 2005 om stål til Mettan og List vi Møyra, som er brøtt ved Lakrinslag fra 15. mai i 14. Som kundkjøren og ansetter, så hefur grunnen sett far filmsrætja varer med et om og kjøret tilmelde til grunnen. Avgjørens av nevntene om hver fær stål til film er bygd av tilmelde fra rætjevaren. Samlega filmsjóttan fyrir 2026 6,6 miljónir, stofan til filmir vóttur fyrir fyrir orlega. 32 ára gamli Oliver Tree, som skuld verið höfisnáni á G-festivalnum í sumar, deyjur á ennar tilhú vanlukku sem hendi í Brasília, það hendi í Jár. Oliver Tree, som úr Kalifornia, var saman við fyra örun í enn tilhú nærens Rio de Janeiro í Brasília. Tilhann satt saman við enn æra tilhú og öllu fölksinu láttu lauf upp af hún tilhú. Vi bøyja til næste vik og vi fyrirhold okkur til hetta rönt praktiskt. Jeg halde ikkje at G-festivalen hefur rakt til just slukun omstøvum fyrr, så hetta må vi lukka finna til avgåse man taklar slukt. Og i dag lusta vi det downloadsnum og man kan ikkje anna enn undrast. Vi sangkøyden som Miss You og Life Goes On kjennes det ångsvekna som han sjálfur hefur gjørst soundtracket til hendan sorgar det, sier Hakne Lisberg som i tøvnløkastjøri AG. Så det vekkere, løyte låt av Norge, men i en 5 meter om sekunde, samt 3 og iverhøver torst. Fyrre parten gonger han ester om til landering, og i natt nyr i Estan. Fyrre parten morgen låt til frukslåt av Estre, som kjører til 8 meter, skutja og iverhøver torst, hiten 5 til 0, hitast i. Jeg ser vore tynt nå, etter enn jeg skal minne av at klokkan 14 i dag da firmakappingen som av skrande, og klokkan 16 da teg eggløyde, og i dag Justin Dagmar Johansen Ness. Vi er etter for tynt nå klokkan 15.
2: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
3: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidare.
1: Er du sjómaur? Vi online ombord, utan eamarskar, vi opus. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare som her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgån av bilrøkt kulavensel.fo
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminium fasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Ja, spenningen framvis jo avsatt det. Vi tar en fintje svær fra Bavon Parston, og Anna svær er sjålande nærre enn hit, og jeg var som nekker at jeg kjenner ikke sværene, men Jonas, to høyt oss har vi be i Ronaga kommune og ervetakne. Ja. Takk nøyre sværene.
1: Yes.
0: Hva spurte du om?
1: Jeg spurte deg, hva snekv bygva av bygtene, eller uibygtene Sandur av Sandurne?
0: Ja.
1: Og ervetakne sværene er først, tar sværene av 414, og så gjerne svære i Runa kommune vi tveimod svære faktisk, men da settene kom vi ikke før en tog i meg fjerden. Det er svære av 400. Så ervetøkene vann.
0: Jeg går snakke med her.
1: Til ordet svære er 542.
0: Ja. Ervetøkene. Ja. Til lokket ervetøkene, men det er først da to sa vi bant og banta. Hva er spørsmålet kan du rinne kjøy?
2: Jeg vet ikke om jeg skal svære på det her.
0: Ja.
2: Onkel er øye lettere alt.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jeg var lykke til å få råkne vi opp på sporene, ikke hvordan noe åttet var i forrige, da man spør hvordan noe ting ligger.
0: Jo, jo, men tid du i allmenn og videre sitter og hva henter. Ja, ja. Det kanskje ikke alt som gjør det
2: her. Nei,
0: jeg vet. Det ikke gjør spesifikt til det eneste vi har gjort det sin fram og noen tal. Men jeg får takke deg for at du var vi, og jeg var som du skulle ikke inn til lukken.
2: Og ikke er vi takkene til lukken.
0: Ja, og vi takker for det, og vi høyre statter enn er for.
2: Ja,
0: det er nødt til.
2: Ja,
0: takk for det.
2: Ja.
0: Nei. Og David fra Ervetøkne, hjertelig at lukke.
3: Takk for det.
0: Til vår rettelige skrøp.
3: Ja, det ja.
0: Hvordan er hver dag snakket seg til sammen og gitt
3: Ja, vi var åtta flasker, og så var det noen i telefonen og, som vi ringte til som gjorde et arbeid sen.
0: Ja, ja, nemlig. Bare skvært, tid er Sjåland kommer vi her i kappingen, så vi venter alltid til dikker at vi vet i livet vi ser innløyende rundt nå. Og så fatter vi da når neste rundt av strekken er her.
3: Ja,
0: det
3: er nesten klart.
0: Fint. Takk for det var vi.
3: Yes, så takk.
0: Gunnar Johansen og Jonas Akkarsson og Atne Gregersen sier takk for det nå. Vi tar alltid spørsmål i kappingen morgen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin Kativoidare.
1: Fra portalen, nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyrtet fra samlige en prøys.
3: Værst du kveld? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i halen.
4: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Vast du att safaritransport är särskröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är tröj. Her tøyende av FM1.
8: Vi at heipa eie sjur og skål i ur Janarflasjonen og Anna Falkenberg ur Sambandsflasjonen som komande velska i Østene fra manna førsk og Falkatingssessinar. Det bender alt og av i en nødgjæra veljarekanning som spyr FOV gjort fyrir okken FM1, portalen FOV og fyrir kringkvarpen. Sambandskanningsene som stender Janarflokkeren til grøtt av FOV fyrir sessin vi skjer 38% av ætlen etkvognån. Hinshesseren ser ut til å fære til sambandsflokken og annen Falkenberg. Flokkeren fære sambandskanningene 28% av etkvognån. Falkenflokkeren og Kjøvelde får bare 14% av etkvognån i parst av Falkenningsvelden 24. mars. Spyr er fortjørte kanningene i kjør, her skjer 100 folk fink og høvige sværa. Sambandskanningene så fære 72% av Falkenningsvelden og bare 6% sier fyrir visst at de ikke får velge til Falkatingsvalget, altså den 24. mars. Og noen større velgerkandidaten viser øyne at det er framvist arbeid i borgerlige flokkene, sambandsflokkeren og Falkaflokkeren, som får å få avgjørende målet i Lagtingsdagen.
9: Ja, her er ikke akkurat alt galt i sjåken, men her er vi så vi tog inn noen som skulle være klokken 3. Nå kommer det sin sanka. Troy Hotel i Farjun, Hotel Brantan, Hotel Hafni og Hotel Farjar er alt våre vi kjenner Norrlensk Hotel og mætar leier noen i White Guide Nordic ved flottingsene Exceptional Level, som en av hakst og flottingene noen tja mil noen. White Guide Nordic er kjent kring Norrland, fyrir sin er auheft og metingar hotellon, medstående og opplivingon, er dette vi lagt av tænast og gastronomi, samleika, innratting, borardikt og samla og gjeste opplivingsra. Og i metingarna fyrsk hotellon verir særlig av oss da hua tænast og støyen, ser fyrsk og gjeste av blutni, og at han sterska samleikan i hotellon i hava mekna skapa i samspel vi fyrsk og nottorna og mentanina. Hotel Brantan verið framhefja fyrir moderne af norrlenska snýi, búrardygt, wellness umstöfur og gastronómsku upplýfingarnar. Hotel Hafni af ferga og skossmál fyrir sövliga samlaugan mitt í hánni og leiklótin som eitt lífandi búihotell við persónlegar tænastu og húnalín umstöfun. Hotel Farjar við röst fyrir sinna sérmerka arkitektúr og stæðsettingsna oma fyrir Tórshavn, her náttúra, fríur og allt sjóa komfort vera sammænt í einar í höldar upplýfing. Að flöyri fyrir skotell nú vera stæðsetta haksta stöði í einu allt sjóa leigara som White Guide Nordic, vera mett som að tujandi tétin og menningina inn á fyrir ska fyrirvinnu, sætt nú árinu. Pa Harstafela i Peter Larsen, som över Heimstad i Fuglafri, hejer Betsy år i 2025. Här nettosölan växer 5,4,8 miljoner. Og i 24 til 1,3 miljoner i fjør. Samståndes vaks bruttovinningren ur 20,5 miljoner til 22,5 miljoner, med en årsutslutte kjørtest 911 000 kroner mot 635 000 år i fjøret. Lasland sier i årsfragrensjen av gongten og i reksnån har vært nøktant i hos virksomhet i januar til september ved avvirke av omvelgån og tilleggån. Særlig av seneste årsføringen var gavur og gav fyrtøkken en tøyende framkomst i omsetningsnån. Avtøytning av mye uiskøyde til reksten er mekaniske flekamaskinen Primo som er ment i døttefellanen Nekto. Samar fyrtøkken er Primo et tjattno og ikke framtid av virksomhetnån. Maskinen var ment i 23 og 6 og selter i 24 og 25 og her omfram til boilegger opp av 6 maskiner av 3 til leveringen 4 og helt i år. Her hos Lorsland Stefester Gjaldfør framviser samt for råkner vi av vaksende virksomhet, kostnadsstøyring og inntøkker fra Primo for å styrke raksteren og Gjaldfør i kommende togene. Fortsatt av Peter Larsen, ja, vi er ved årsendt og i fjør, vi får 20 millioner kroner. En åkning er 1,6 millioner. Til Rekve Røven, som er stjåret i Peter Larsen. Så er det vekkeren, løy til låten av Norge, men i en 5 meter om sekunde, samt 3 og i Brøver Torst. Han fører strøm nå fyrre parten til Landring og i natt nede i Estland. Fyrre parten morgen lå til frukslåt av Vestre, trutsjer til 8 meter om sekunde, skutja og i Brøver Torst. Hiten mellom 5 og 9 hittast i. Jeg skal minne nå at klokken 16 tar vidt vi sendtingsene til Eggløyta. Vi var at vi tog inn til klokken 16.
10: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
11: Et du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safari Transport, da nest best ikke godt nok.
12: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved Gulliklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker, 12.2, Gulle Veit.

drikkhøkar, bægjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

Hvis du at så gulle klokken bjør ut eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntan, og vøru fra heimstasaveidaren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Frá portalen. Nuðs løysinga blöir nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gæfa tilbúinu. Portal.fo
2: Vistu tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Og legg tú á lakk.vensel.fo eða á telefon 35, 45, 30. Grensa lag.
3: Einasta í hugsjón, strandamaling.
4: Er du sjómaður? Vi online og bor, utan eðamarskar, vi Opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlom heimenon og fjertar vi kjipet til fyrja? Safari Transport. Ta nastbøst ikkje godt nok.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
9: Trøy hotell i Farjun, Hotel Brandan, Hotel Hafni og Hotel Farjar alle våre vi kjent i nordlenska hotell og metarløyeren om White Guide Nordic vi flottjen sin exceptional level som en av hakste flottjengen om Kjamilen om. White Guide Nordic kjent kring Norrland for sine oeft og meninger og metinger av hotellen med stående opplevingen. Her denter vi lagt av tjenest og gastronomi, samleika innretting, borardikt og samla og gjest opplevingene. Og i metingen av Føresk Hotellen vil vi særlig av oss av høy av tjenest og støyen ser Føresk og gjestabluttene og den sterske samleikan i hotellene har vært mekkene å skape i samspillet ved Føresk og Nattorna og mentanna. Hotel Brandtan veri framhøya fyrir moderne av norrlenska snie, borardigt, wellness, omstøver og gastronomiske opplevingar. Hotel Hafni er færk skossmall fyrir søvliga samløygan mitt i havne og leiklodin som et livande bøyhotell vi personligar tænast og honalin omstøvån. Hotel Farjar veri røst fyrir sunna sermerta arkitektur og stæsit ingenoma fyrir Tórshavn. Her nottura frigjur og allt sjóa komfort veri sammænd i enn heldar upplýving. Er flere føresk hotell nu veri stæsit av haksta støy enn allt sjóa løyjara som White Guide Nordic veri mett som er tøyjandi tekin om menneskina innan føresk og fyrir vinna sagt nú arne. Flere ferafolk fører om flåvallene i Vavun i mai og i år enn i mai i fjør. Det var 1,5 og 900 i mai og i år, 20% flere enn i mai i fjør. Fra januar til 1. mai var ferafolkene 131,800 til 6,3% flere enn i samme togjerskøy i fjør. Hatt først du av hent i jar vi brunnen om streimen til hver av vi av møtene når jeg avkommer ikke ned til Haldarsvikar og Kjøttenvikar at en biler som kom nordan fra kort i utfyrer buss som kom av brunnen om streimen. Bilen fikk ståren skea, men bilføren slapp utan veien. Talan var med en utlending og en løyebile. Vanlig refsing en skuldsetting om tredjelse fra tømming av køyrekorten og en båd. Vaktlægen sier at det overskost av er i hæsen føre til tala ned om en utlending, men det er øtlom føren av båt, sier han. Nåttjå før skulle liv ned i Norrland av Rannon, Sundvadal Høgfelt og Bjørg Brindler døtter Ekholm, har vi vikende vidje høvesettet av Norrland av Rannon som ligger i Kjeppanhavn. Vidjan var lagt så løst til rattes at livene fikk så brøtt og godt innlitt som gjørlet og i hva Norrlanda røy er, og hva skriver arbeid for i Rannon. Stjøri og i Norrlanda Rannon, Kristina Hafas, grøyt i iveskipa fra arbeiden i Norrlanda Rannon, og så igjen var nek vi imisk inn i afonten og grøyt og fra. Eit nå grøyt og skrivverner ut av nems og nevnt noen i Norrlanda Rannon fra, hva skriver arbeid for i Øystein var e-skriveren i norrlænska råherrarannen Karin Ellemann og starfolk i Nordisk Kulturfond inni og grøyte fra så innan virksomme. Omframt etta vidja av limene folkat inge, her tar hitt om på fyrsekretariatet til danske sentenendene til Norrlandarøye og Anna Falkenberg, Anna og Førsko om bonon av folkat inge. Øystein Nuttelimner høver jeg vidt av Norr-Atlandsbridgene, førske, grønlandske og østlandske mentene hos i Kjeppanhavn, og så vidt jeg være førske og sentstående. Sundvadal Høgfelt er limer i midtergruppen og parster av formannskapen i Norrland og Rannon. Bjørg Brindler døtter Ekholm er limer i Bølsen og Nordisk Grønn Venstre og limer i mentene nevnt i Norrland og Rannon. Begge førsko ombøyene færre sommer er lovtaket av sommerfondet til å avvika vist formannskapen i Nuk i døvnum 21. eller 23. juni og av sommerfondet til å mentene nevnt i Skagen i døvnum 21. eller 24. juni. Nævntin og i menten av grunn av landsins hefur tíkja ákjir om að væta nøytjan verskatlanum stúvul við að næra samlægir stúvulsupphald upp á 1,7 miljónir krónir. Hesa fyrir komu 33 umsóknir inn og sagt verð om 6,6 miljónir krónir til samans. Endamáli við stúvulsjóttanin er að framlæga og menna fyrirska film við denti af fiksjónsfilm, heimildarfilm og listafilm. Anstæklingar, balkar og felu kunne søke som stål til ymsar tattir innan filmstjer. Nævnden hefur vidtjørt omsøknar etter asettingen og i løgtingslån fra 2005 som satt ned i brøyt. Som kundkjørn og asettur hefur grunnen sett tvær filmsrådgjævare med et omgjørt tilmeld til grunnen. Avgjørens av nævnden om hver fær stål til film bygd av tilmeld fra rådgjævarnån. Samlaði filmsjóttanum fyrir 2060 6,6 miljónir, stóvul til film verður vættur fyra fyrir orðlega. Og 32 ára gamli Oliver Tree, som skuldi verið höfusnán að G-festivalnum 17. sumar, deyr af Tyrlu Vanlokko, það hendi í Brasília. Oliver Tree, som úr Kalifornia, var saman við fyra örunjönni Tyrlu, Nærens Reed og Janeiro í Brasília. Tyrlan stótti saman við en æra Tyrlu og allir fæltsinni láttu lauf í bávun Tyrlunum. Vi er tilbøye til neste vik, og vi er fyrir alt og kun til dette rent praktisk. I alt er ikke at G-festivalen har vært rakt til å just sluke en omstående fyrir, så dette må vi lukke å finne ut av hva som man takler. Og i den lort har vi dette tøvnløsningen, og man kan ikke annet enn undrast. Vi sangkøyten som Miss You og Life Goes On kjennes det omkursvegna som han selv har gjort soundtracket til henta sorgardegjen, sier Høgne Lisberg, som i tøvnløkastjøri av G-festivalen. Parstafela i Peter Larsen, som hefur heimstæð i Fuglafyrri, hei eit betri ár i fjör. Her netto sødan vaks ur 46 miljónun og i 24 til 31 miljónur i fjör. Samstundis vaks brutta vinningrin ur 20,5 miljón til 20,5 miljón. Men årsurslidde gjørt a sinti betri 911.000 kronur, mæti 605.000 ár i fyrir. Læsland sier i årsfragrensene at gongten og i rakstrenen og vi er nøktende høyesvirksomme i januar til september var avvirket av omvalgningene og tilgjengene. Særlig at søgnest i årsfragrensene var gøver og gav fyrtøkene en tøyende framgångt og i omsetningene. Et tøytningarmidje og utskøyde til raksten mekaniska flekamaskinen Primo som mett i døttefyllene Nekto. Sambar fyrtøkene Primo et tjattn og etter fremtiden virksomhetene. Maskinen mett i 2023 og 6 selvtere 24 og 25 og her om fremtiden boiledninger på 6 maskiner og 3 til levering 4 og helt av 26. Hauas løsdans det festra gjald for framvise stramt, så vil råkna vi at vaksande virksomme, kostnadsstøyring og inntøkker fra primum for å styrke raksten og gjald for kommande tøyna. Fortsatsdommen kjapet Larsen, jaun vi årsend i fjør, vi 24 millioner kroner. I åknen 1,6 millioner. Rekve rauen stjåri ui Peter Larsen. Så det Vekre, han sier godt fevre kvalt, og fyrre parten morgen sier han låt til frukslåt av Estre, tror jeg til 8 meter om sekunde, skutja og iver høver torst. Hiten fra litt i midten 5 og 90 hitast i. Jeg ser bare å tøynten i 8. noen, vi bare Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi er at vi tøynten i morgen av med det.
10: Hefðu brúk fyrir skunflutninge, svo ring til Safari, tói vítjir að búið tóina stytri.
1: Frá portálnum, nútt slúsinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar við tilbúinu. Portal.fo
11: Jensen madrassur frá Ægjuna. Vissu du að alla Jensen madrassur í Svanamestar? Hetta merkir at þær framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvum og millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og so þær eisini knæsandi góðar at liggja í. Vit leggja ikki til hvat sum helst. Aichen.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

rætt og gott innlit som gjørlet og i hva Norrlanda ræg og hva sem vi arbeid fyrir i Ranon. Stjåri og i Norrlanda Ranon, Kristina Hafas, grætti iverskipa fra arbeidnen i Norrlanda Ranon, og søgjan var nekve imisk inni av fonten og grætt og fra. Ætne og grætt og skrivarnir ut av nims og nevntnen i Norrlanda Ranon fra, hva sem arbeid fyrir. Æsten var e-skriveren i norrlænska råherraranen Karin Ellemann og starfolk i Nordisk Kulturfond inni og grøyte frasunnen virksomhet. Og fram til dette vidt av livene folkat ikke, til hitt om på fyrir sekretariatet til danske sentenevne til Norrlanda Røye og Anne Falkenberg, Anne og Førsko om bonen av folkat ikke. Æsten nøtte livene høver jeg vidt av Norrlands Norratlandsbridgene, førske, grønlandske og østenske mentene hos i Kjeppanhavn, og så vidt jeg være førske og sentestående. Sundvadal Høgfeldt limer i midtergruppen og parster av formannskapen i Norrland og Rannon. Bjørk Brindler Døtter Ekholm limer i Bølsen og Nordisk Grønn Venstre og limer i mentene nevnt i Norrland og Rannon. Begge førske ombøyene færre sommer er lovtaket av sommerfondet til avgavist formannskapen i Nuk i døvn 21. juni og av sommerfondet til mentene i Skagen i døvn 21. juni. Nævntin og imenten av grunn av landsins hefur tíkja ákir rúma veit að nøytjan verskatlanum stúvul við að næra samlægja stúvulsúpalt upp á 1,6 miljónir krónir. Hesa fyrir komu 33 umsóknir inn og sagt ver 6,6 miljónir krónir til samans. Endamáli við stúvulsjóttan er að framlægja og menna fyrska film við denti af fiksjónsfilm, heimildarfilm og listafilm. Anstæklingar, balkar og felu kunnu sökjum stúvul til ymsar tattir innan filmskjör. Nævntin hefur vittjart omsøknar etter asettingen og i løgtinslån fra 2005 som sattin i brøyt. Som kunnskjørn og asettur hefur grunnen sett tvær filmsrætsjævare med etter om og kjært tilmeld til grunnen. Avkjørn kja nævntin om hver fær stål til film byggt av tilmeldet fra rætsjævarnån. Samlaði filmsjóttanum fyrir 2060 6,6 miljónir, stóðu til film eru vættur 4 fyrir orðlega. Og 32 ára gamli Oliver Tree, som skuldi verið höfustnán að G-festivalunum 17. sumar, deyr af Tyrlu Vanlokko, það hendi í Brasília. Oliver Tree, som úr Kalifornia, var saman við 4 örunjön í Tyrlu, Nærens Reed og Janeiro í Brasília. Tyrlans var til saman við en æra Tyrlu og öllu fæltsinni láttu lauf í bávun Tyrlunum. Við búja til næsta viku við að fyrir allt okkur til þetta rönt praktist. Ég aldi ekki að G-festivalin hefur verið raktur á just slúkun umstöfum fyrir, svo þetta mú við lúka finna til á, hvað sem hann taklar. Og í den lúst hafði þetta tónlæsnum og man kan ekki annað en undrast. Við sangkóðum som Miss You og Life Goes On kjennist það omkursvegna som hann sjálfur hefur gjort soundtrackið til henda sorgarregin, sýr Högni Lisberg som í tónlækastjáur í AG-festivalnum. Parstafélagi Peter Larsen som hefur heimstæð í Fugla fyrir hei ett betri ár í fjör. Her netto sølan vaks ur 46 miljoner og i 24 til 31 miljoner i fjør. Samståndes vaks brutta vinningren ur 20,5 miljoner til 20,5 miljoner. Men årsørsledet gjør det seg sinte bedre enn 911,000 kroner med til 635,000 år i fire. Læsland sier i årsfragrensene at gongten og i rakstrenen har vært nøktende høyest virksomhet i januar til september var avvirket av omvalgningen og tilgjengen. Særlig at søgnest i årsføringen var gøver og gav fyrtøkken i en tøyende framgang og i omsetningen. Et tøytninger med ikke uiskøyde til rakstren mekaniska flekamaskinen Primo som mett og i døttefellene nekta. Sambar fyrtøkken Primo et tjattnå vet ikke fremtiden virksomheten. Maskinen var mett og edda vær mett i 2023 og 6 selter i 24 og 25 og her om fremtiden boiledninger på 6 maskiner og 3 til levering 4 og helte og 26.
Hau as løstans det er festere gjaldt for framvis er stramt, så vil råkna vi at vaksande virksomhet, kostnadsstøyring og inntøkker fra primum for å styrke raksten og gjaldt for kommande togina. Fortsettungen til Peter Larsen, jaun vi er vi årsend og fjør, vi 24 millioner kroner. Åknen 1,6 millioner. Rekve rauen stjåri ui Peter Larsen. Så det vekkeren, han sier godt vever i kvalt, og fyrre parten morgen sier han låt til frukslåt av Estre, tror jeg til 8 meter om sekundet, skutja og iver høver torst. Hiten fra litt midten 5 og nødtjå hitast i. Jeg ser bare å tøynt den i 8 av noen, vi bare Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi er at du tøynt den i morgen av midten.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Det var tærlig vildt, jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

Douche om hour. Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Du show mower. Vi online ombord, utan er maskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.